0: health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Ning nagahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madumo o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayot o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpanganiya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang tingog sa kulungan.

0: tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katinawan, mudanang sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang tingog sa Reformasyon.
2: Ang tingog sa Reformasyon.
0: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

nga kinabuhi nga wa na to gidahom. Usa ni siya sa mga pamaagis Ginoo nga maatong magian para nga ang tao, ikaw ug ako, makahinumdom sa Ginoo kay do na mong mga panahon nga kanang nakalimot ta siya ha, no? Dili man ato tuyoon, dili man ato kanang gituyo gid nato nga dili ta mo dangop sa Ginoo, pero usahay lagi kining ato ang trabaho, pwede ni nga muhatod ka nato, no, nga makalimot ta. Usahay ni ang ato ang kining ato ang pangandoy sa kinabuhi, usahay mo na imuputol sa ato ang connection sa ato ang Ginoo. Well, praise the Lord, hallelujah, nintak naas kagabion mga kaigsoonan o labi na gyud sa mga nagapaminaw karon nga naas sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyo nga tanan. Mayingon usab sa ato ang mga drivers karon, no, sa ato mga truck drivers dinha nga nangagi karon. Or doon ay plano nga muagi din sa may Davao Bukidnon Road. Ayaw lang sa agid mag-agi din ha, kay pirinting daota pag yun. No? Di pag yun pwede nga paagian. Ang nakanindot lang tungod kay doon ay landslide nga nahitabo, ang protection Japon sa Ginoo gihatag gihapon niya sa mga lumulupyo din ha ang bahina sa may marahan, no? Doos crossing sa may dalag. No, muna nga dito taga kanina atong gi lantaw kung unsa ning ang sitwasyon, then dili pa gid pwede paagian. Ang atoa lang ani nga gipasalamatan mga kaigsoonan nga ang kamot sa Ginoo kanunay gihapon nga nagaproteksyon sa mga tao, labi na gid nato mga tao nga kanang nagadool ngadto sa iya. Muna nga usa ni siya sa mga friendly reminders kanatong tanan ing dapit sa kagabion nga ikaw ug ako, usa lang ni ka mga butang nga gihatag sa tuas Ginoo ingon nga tsansa nga makasampit ta sa iya ha, no? Og nganini nga kagabion ato po nga pasalamatan siyempre ang ato ang staff dinhi sa station, no, sa XFM Davao kang Sir Joff nga ato nga kauban karon, og sa mga staff, mga managers, ato nga gipasalamatan labi na gyud silang pagkabuutan, no, nga nag-assist gyud sa tuwa dinhi. Okay, ato po nga gipaabot ang ato ang pagpasalamat sa ato ang CEO, kang Doc Romilito Oy, nga naghatag ka na ito kay Gayonan, nga maka-broadcast ta live din he, maka-share ta sa paglaom na ito mga tao nga medyo nakunhoran sila nga paglaom, and then mga tao nga nawadaan o gana nga muduol sa Ginoo, din ayaw kalimot o sampit sa ato ang labaw makagahom tungod kay siya kanunay nga nagapaminaw. Basta kita willing pod ta nga musunod sa iyahang gusto mga kaigsoonan. Nga tuwa lang ani is willingly obedience, no? Okay, so niningatak na atong hisgutan ang mga panghitabo sa ato ang palibot karon, no? Ato na yung hisgutan mga kaigsoonan kay relation kining mga panghitabo nga nahitabo sa ato ang palibot karon, konektado ni siya sa mga giingon ni Ginoong Hesukristo nga mga timailhan sa dili pa siya muanhi. So muna ang ato ang hisgutan karon, but before ana mga kaigsoonan, ato sang ibutang ang ato ang mga matag usa ka mga kaugalingon o atong ibutang sa presensya sa Ginoo, o before ta mag hisgot sa iyahang pulong mga kaigsoonan, mag-uban ta ni mga orasa, muduol ta nga to sa iyaha, mga liyat ta pinagay sa to ang mga pag-ampo mga kaigsoonan. Mag-ampo ta, dalaygon og silimbaho na mong Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo nini mga orasa, nagaduol kami nga na kanimo. Dala ang among mga pagpasalamat, labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga among nga nabatnan karon. Salamat sa imong nga pagproteksyon kanamo sa among pagbiyahe gilikay sa mga disgrasya katalagman. Gilikay mo kami sa mga balatian
Og salamat usab sa imong pagtagbo sa matag-usa namo ka mga panginahanglan sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong

Kami usab nag-aampo kanimo Ginoo nga pinaagi nini nga programa karon, makahatag kami og pagpadasig sa mga kaigsuonan o sa mga tao nga nagapaminaw karon, nga mas mulabi pa sila sa pagduol nganha, pagsampit nganha kanimo. Labi na gyud sa mga panghitabo sa mo nga palibot karon. Ginoo, wala kami arang mahimo sa mong kaugalingon kung wala ang imuhang tabang. Inaot nga ikaw magagiya ka na mo sa matag karon og unya. Ang imong mga proteksyon imutang ipadangat sa matag usa namo, sa matag usa namo, sa mga matag usa paglakaw, pagbiyahe. Hinaot nga imo kami nga giyahan ilikay sa mga diskasya katalagman. Among giampo usab kini nga mao nga istasyon kauban sa mga staff, managers, CEO. Ikaw unta magablaze, maghatag kinalag mayo nga panglawas aron sila makahimo pa sa pagserbisyo sa mga nagapalibot na kanila. Inaot nga ikaw magapasaylo sa mga sala o magatubag sa among mga pag-ampo o kinintanan among ginapangayag ipaslamatan. Pinagi lamang sa ngalan o gahamlig ng Sos nga among manuluwas. Amen. Na praise the Lord kayo mga kaigsuonan nga nini mga orasa. Buhi ta. No, kinin mga orasa naagya punta karon. No, naaka din ha sa mga lingkuranan, naaka sa mga kusina, nagluto, nagbiyahe ang uban. Nya, muna ang ato ang dako kayo nga ipasalamat nga to sa ato ang labaw makagagahom. Now, before ta mo proceed mga kaigsunan nga to sa unahan, aminaw na kita og usa ka minsay sa awit, naguluhan kini og mubo na lang ang atong panahon.

0: музыка. Kininghuni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan sila nga nagabasa, nagapatalingong, ug mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement.
1: Ang tingog sa
0: reformasyon. Hangtod sa sunod, ikayong nasasamang takna.

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita

hanap sa pananaw. Daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na na. Usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo.

0: sa alas 6 sa buntag, alang nausab sa itong balitang lokal. Atun ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batag buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa natambalan pa ka, mag Santon Plus Coffee Mix na mga katropa.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Grabe nga kahadlok karon ang gibati sa mga residente sa Purok 8, Barangay Conan ning Dakmayan sa Jansan, human na gikaingong pagpangatake sa aswang kun ungo sa ilang lugar dito nakalabayang alauna 20 sa Sayong Kabuntagon. Sa social media post si JM Busano, kunyado gura, makita ang nakadugo og patay nga lawas sa usa ka baboy kun asa gitanggal ang dalungan o gibangagan aron kuhaon ang utok. Napuno usab og mga dagkong samad kinambrasan ang kalawasan sa maong baboy. Posible usab nga kuhaon sa maong group sa maong ungo ang mga lamang loob sa baboy apan gilayon nga ni sibat human ini nabantayan nga adunay padulong nga tao. Gipang himakakdayon sa barangay ang mga istorya bahin sa ungo sa ilang lugar apan ang pahimangno nga adunay nga kanunay nga magampi. Sa kasamtangan, ginahulat pa ang kopya sa CCTV sa lugar o marasay aron masayran kung asa nga matang o unsa nga matang sa mananap ang niatake sa baong baboy.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Sa laing pang detalye sa itong mga balitang lokal, ama-ama gidunggab sa iyang hubog nga stepson dito sa Surala, South Cotabato. Adunay dugang detalye sa katropang Ivan Pulonan, i-express balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Tungod sa kahubog, maduguon ang nahitabo sa usa ka panimalay human nga gidunggab sa usa ka batan-on ang iyang kaugalingong stepfather dito sa Barangay Kulunggulo, Surala, South Cotabato. Giila ang biktima nga si alias Eliseo, 48 anyos, usa ka laborer, samtang ang suspek mao ang iyang stepson nga si alias Jerry, susamang legal ang panuigon o residente sa baong dapit. Matod pa sa imbisigasyon sa Surala MPS, niuli nga hubog ang suspek og naghimo og kagubot sa sulod sa ilang panimalay. Gisulayan unta kini sa pagpakalma sa iyang ama-ama, apan nikuha hinuon kini og kutsilyo og gidunggab ang biktima sa iyang dughan. Daling gidala sa SOC Sergeant General Hospital ang biktima aron nga matambalan, samtang paspas nga miikyas ang suspek, dala ang gigamit nga hinagiban. Aron makaangkon og balinawong panghunahuna, likayay ang bisyo, i-prioridad ang kahimsog. Tumar og Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtalain pa sa detalye sa balitang lokal, ato bangon sinilak paglalaki ang mga kaso pagsupag sa Article 148 kung direct assault o Article 151 kung resistance and disobedience to a person on authority. Ubos sa revised penal code human nga nalambigit sa disgrasya o busukol sa kapulisan. Giila ang nasampit kasi alias Ernest, 26 anyos, residente sa Barangay City Heights, Jansan. Subay sa impormasyon nga una nalambigit sa vehicular accident na nasampit sa usa ka bar nga nahimutang sa National Highway, kundi inakabangga kini samtang gimanihuan ang sedan hinungdang gigukod sa kapulisan sa Parente Street, Barangay City Heights, hangtod sa nakabangga na usab og duha ka tawo nga sakay sa motorsiklo. Dito na na-corner ang nasampit apan imbes sa muuban, misukol kini og gisingitan pa ang kapulisan. Aminado ang nasampit nga kantong tungura, anaa siya sa impluensya sa ilimno makahubog. Sa pagkakaroon, himas reha sa nasampit samtang ginaandam na sa kapulisan ang ipasaka nga kaso.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang balyena nga na-stranded sa Sarangani Bay, nagpabilin sa pag-atiman sa mga eksperto. Ano na dugang detalye sa katropang Ivan Pulonan, i-express balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Dali nga giyatagan og intensive treatment sa DNR 12 Provincial Environment and Natural Resources Office sa Sarangani Province ang melon-headed whale nga nakit ang na-stranded sa baybayong bahin sa Sarangani Bay ning nakalabayng adlaw. Sa pagsubay, posibleng adunay buoyancy impairment o kung pagkawala sa natural nga abilidad niini nga makabalanse sa dagat nga epekto sa bone density o problema sa atay, hinungdan nga maglisod kini og balik sa kadagatang bahin o nagpaanod sa bulog sa tubig. Gipanganlan ang balyena nga si Uno, isip labing unang melon-headed whale nga nakaabot sa rehabilitasyon sa Sarangani Bay Protected Seascape Marine Wildlife Rescue Center. Maong gisiguro sa mga eksperto nga maatiban kini pag-ayo. Kaibaluan nga ugaling adunay makit-an nga mga susamang mananap, nagpasabot nga luwas og himsog sa Yapon ang Sarangani Bay. Ang melon-headed whale gikonsiderang endangered species ubos sa Fisheries Administrative Order number 208

0: Ano na 28 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag alang sa itong balitang international. Atod ka nato sa VisionX Plus. Alang sa mas klarong kaugmaon o pananaw, sulayi ang VisionX Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Dose-dosen na ang gitugutan o gituuhan ng mga nangamatay human nalunod ang usa ka passenger ferry dito sa Nasod sa Gayuna. Ang 133 katao nga sakay sa mong barko, 67 pa lang ang naluwas, lakip ng 15 ka mga bata. Sa gihimo nga pagsusi, nasakpan nga positibo sa marijuana ang kapitan o usa ka crew hinungdan sa gilayon na gikiha o gagitanggong sa kapulisan. Gawa sa paggamit og ilegal nga droga, ginaimbestigan usab karon ang maong trahedya tungod sa seryosong pagpasagad og mga sayop nga mga listahan sa mga pasahero nga nakapalagan sa search and rescue operation.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Dugang pa sa tubalitang international, naglusad na usab og bagong wave sa pagpamumba ang Estados Unidos sa ikasyam nga sunod-sunod nga adlaw patong sa pipila ka sosyal sa syudad sa Iran aron lumpagon ang kapasilidad niini sa Strait of Hormuz. Kini human gikumpirma sa US militar ang pagkamatay sa laing sundalong Amerikano dito sa Iraq human nibuto ang unexploded ordnance gikan sa na-down nga drone sa Iran. Isip tubag, mibalos usab ang Iran pinaagi sa pag-atake sa Special Operations Headquarters sa Amerika dito sa Syria o mga base sa militar sa Kuwait. Tungo sa nagkabasing o bangis kagubat dito sa duha ka nasod, isa kakaroon og 3% ang presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Naniabot na kapin sa 40 o 90 dolyares matag baril. Tanga nagdala og dakong kabalaka sa inflation sa tibuok kalibutan.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: 30 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag. Alang sa tumbalitang paugnat sa kusog. Hatod kinato sa Turbo Men Enhancer. Aron dili makulangan si misis sa imong performance, kinahanglan kanunay kusga ng imong panglawas. Sa mga angkol na ito, mag-Turbo Men Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Palitan sports, palitan sa sports.
0: Mura na gyud og nahimong karnabal ang kadalanan sa New York human nga midugok ang libuan ka mga fans sa Argentina o Espanya ala sa nahitabong World Cup final match dito sa New Jersey. Bisan pa man nga minusan ang kakulba sa mga local fans human nga natagak ang US na puno gihapon ang asul og puti nga jersey si Lionel Messi oga sa Times Square og Central Park. Mibarog nga ebidensya nga grabing interes sa maong dula ang ticket prices nga miabot sa kapin na 11 milyon ka mga dolyares matag usa. Ang giilang labing mahal nga kasaysayan sa US Sports human sa kulbahina mga sangka. Palampuso na sakmin sa espesyal nga kampiyonato human nila nga ipalubog ang maong dula batok sa Argentina ni

0: News! Showbiz Balita!
1: Samtang sa to Showbiz News, mga katropa, 32 minutos ang nakalabay sa lasain sa buntag. Atong kinato sa Santone o sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahalog wala effect sa imo, diri na ta sa sabon nga doon ay hatod nga glowing o mala artista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na!
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Laing dakong milestone sa social media mga social media ang kalambuan sa internet sensation o aktres kasi Ivana Alawi. Human kini miabot sa 50 ka million nga followers sa Facebook. Pinaagi sa iyang management gipahayag ni Alawi gumikan sa iyang tanagsaong kaagupot o kahimagatagon o kamahinatagon nga maoy hinungdan sa iyang kanampusan o pinaka-followed nga personality sa Facebook sa tibuok Pilipinas. Sa wala pa makabuot ang maong numero, nailhan ang aktres sa iyang pag-apod-apod o kwarta sa kadalanan o pagtabang sa mga biktima sa kalamidad, mga street vendors o mga mag-uuma. May barog na ebidensya nga maong kanampusan sa iyang pagka-authentiko. Ang kaayang nga padayo naghatag og inspirasyon sa milyon ka mga tao sa tibuok kalibutan.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Alas sa to Balitang Extraordinaryo, mga katropa, hatod ka nato sa Santone Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparikit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag-Santone Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Usa ka tech startup sa Amerika ang nakabugna og usa ka AI-powered micro drones nga ano ni kapasidad nga mupatay og mga naglupad nga insekto sama sa lamok taliwala sa kahanginan. Pinaagi sa kompanyang Torniol. Gipakita sa usa ka video ang unang air-to-air kill diin man ang pusong gigkaltop o gipusil sa micro drone ng usa ka naglupad nga mga lamok sunod sa usa ka test area. May barog na ebidensya sa maong kalampusan sa plano sa mga engineer nga mugnaon ang 40-gram drones nga mugamit og smartphones sa microphones. Ingon man na ultrasonic sensors aron mailhan ang Doppler sound signature sa mga pako sa lamok. Gilauman nga ang magamit kini o gilauman nga paggamit ni ining swords ang gamay drones ang makapakunhod sa gatos ka mosquito e reductions sa kapin o sa kagatos ka pilo nga dili kinahanglan mo gamit pa og mga makadako makadaot ka kemikal sa urban nga dapit.
2: Balitang Extraordinaryo!